0: айлы яки сатайлы хатыржан болсақ болуду деді дада.
1: Вугон хай ноңяуны зиянсыз езігілік дорысы дайымыз, шындаққа қызым.
0: Ха, дада, вугон хай ноңяу деген зиянсыз езігілік дорысы деген кәп.
1: Ома ичен ичі ивей чияу чау ноңяу, жүші гей гошу юнго жихоу хүйоу ноңяу цанлеу. Вугон хай шын ву ноңяу ма, хайши дейісі ляуге.
2: 现在的科技嘛，我接触的还是太少了，好需要步步相关知识，太谢谢你了，老王。只要我们能正确使用农药，生产无公害农产品是没有问题的，这都是村里农技站教的，我也就是多学了两步。咱们邻里乡亲相互搭把手是应该的。
1: 你平时帮我修农具，还总给我送囊送瓜果，我帮你这点忙算啥？马伊拉，我的话给爸爸翻译一下。这句不用翻译，我听懂了。只要我们正确，科学的使用农药，生产无公害农产品是没有问题的。我们嘛，没给你做啥，遇到难题也都是你在帮我解决。
2: 咱们之间不用这么客气，卡斯莫大哥。 这个无公害农药得按比例兑，不能多，不能少。喷的时候啊，要往树叶背面、果子缝隙里喷，喷匀实，连喷两次，虫子全光光，果子照样长得又大又甜，一点不影响收成。Kızım,
1: lavanın sözlerini bana tercüme qilib bering.
0: Dada, Wang tağam ziyansız yezeklik doğrusunu nisbet boyunca aralaştırmız. Köp ya ki az bolup kalsı bulmaydı. Pürkügende yopırmağının kayını tərpi, meyvenin arlıqlarına təkşi pürküyümüz. Doğrunu iki qıtım çatsaqla, kurtlar toluq yokaydı. Toğrı kılsaqla, yaxşı usul alalayımız deydi.
2: 说的对，以后咱们一起学技术，一起增收致富。
1: 我 听懂了。好，好，好， 咱们嘛本来就是一家人。 一家人不说两家话，你帮我，我帮你，一起学新技术，以后的日子更红火。只要做对，收获满满。老王，我说的怎么样？对，
2: 日子越过越红火。
0: 嗯，两位专家说得好。<笑><笑>